Guhdarên xweştevî yar yên Mundiyalê Kasa Cîhaniya 2026 berdewam in û roj bo rojev yariyên hegerem dilêt hin. Bizanên yariyên 24 demjimêrên borî çi encam dîmayî hatine û her wesat 24 demjimêrên bihêde dê çi yarî hêne girin. Yariya navbera Panama û Kroatiya da, Kroatiya serkeft li ser Panama bi golekê beramber çin ne. Kolombiya serkeft li ser Kongoya Demokrat bi golekê beramber çin ne. Swîsra serkeft li ser Kanada bi du gola beramber golekê. Û Bosna serkeft li ser Qatar bi sê gola beramber golekê. Brazil serkeft li ser Scotland bi sê gola beramber çin ne. Maghreb serkeft li ser Haiti bi 4 gola beramber 2 gola. Erwasa Afriqiya Başur serkeft li ser Kurya Başur bi golekê beramber çin ne. Û Meksîk serkeft li ser Komara Çîk bi 3 gola beramber çin ne. Ji yariyên girîngên 24 demjimêrê bihêdin, li demjimêr 11 ev şeve 2 yarî dihêne girin. Ekvador dê yariyê gel Almanya ketin. Curaçao dê yariyê gel Côte d'Ivoire ketin. Û her wasa li demjimêr 2 şevê jî ev her 2 yariyê dihêne girin. Tunis dê yariyê gel Holanda ketin. Û Japon dê yariyê gel Swîdê ketin. Li demjimêr 5 berespê dê jî Paraguay dê yariyê gel Avustralya ketin û Turkiya jî dê yariyê gel Amerîka ketin. برنامه رادیو دهوک بو افریقه روزا پنجشنبه به وی شوی ده بو هوا هنه پیشکش کردن گهدرن خوش دویل دم جمیر دهیم پشتی برنامه سپیده باشب دی ماهی تیدن ده برنامه فوکس هیده پیشکش کردن بابت افریقه ورزشی و هفکارم سیوان زهر ده پیشکش کردن لدم جمیر 11 برنامه هفتیانه برگیری شارستانیش لی هفکارم رژین هیلی ده ده پیشکش کردن لدم جمیر 3 برنامه دیالوگ دهیده پیشکش کردن لدم جمیر 4 برنامه روزانه زنگلین جیانه دهیده پیشکش کردن لدم جمیر 5 برنامه بو جیانه دهیده پیشکش کردن لدم جمیر 8 نیوی شوه برنامه شف و شوان دهیده پیشکش کردن هر جدم جمیر 10 شوه حتی دم جمیر 6 سپیده جی برنامه افرو ین روزانه و ین هفتیانه ین رادیو دهوگ بو گهدارو بینرین مین خوشتوی دهینه دوباره گرن. وکی انزانن لسرن همی دمجمیرم کردین دنگو باسا دهینه پیشکش گرن و دمجمیر 12 دمجمیر 2 لدمجمیر 6 و دمجمیر 8 جی درجین دنگو باسا دهینه پیشکش گرن و دو درجی ها دا کمکا دنگو باسین گرنگو نیم ادگل کمکا دا خویانی و راپورتا بو همین هجاو خوشتوی دهینه پیشکش گرنو و همی بوی چنده اکو هم بشین خزمت هاوین برز و خوشتوی بگین و گهدارو بینرین خو جخو رازی بگین دی ماهی هفتیه یه هیویا به هم ودان اگا خوش بو هاوت خازین گهدارین هجا و خوشتوی رو جنده ها دیم به هم ودان اگه هوا پلان اکه بیدن بو در کفتن اکه بو گشت اکه بو گریان اکه هیوی دارین به دل خوشی دیرج نخوشی و دیرج ریدانو هنگافتن در باز بگن گل اندامت خیزانه خو گل حوالو کسو کارت خو پنهی خود همجی در روژا اکشن بیهینه و دیوانه هوا برنامه سپیده باش پیش کشی وکیم تویدمی صلاب رزین سار حاجی هر وسا ریان محمد و لسوشیال میدیا جی نهیل خلیل قبیل بگنو ببینم خیر